Her hørte vi det chatten her, vi lærte noen flite folklær, og hette Lortstara-sendingen av FM8, og Lortstara-sendingen kjendingen her to. Vi skriver en sms på inn av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
ein hot I allan vörun. Skriv inte lockon a 5 0 0 Ein her skriva, spell Breathe med Willie Nelson fyrir allan tæmon som arbeida tja BMT. Ja, men varst du kvett? Takk han jo ordentlig godt. Og vi får høyra Billy Nelson og Lucas Nelson vid landen Just Breathe. Jeg halte at det samme leie som to, mener vi.